0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Vladimirci radio 89,5 513 388.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobro jutro. Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, 7 sati i 1 minut. I evo nas u još jednom novom danu i novom druženju sa vama. Vama dobro poznata frekvencija 89,5, kontakt telefon 015-513-388 i danas otvoren za vaše pozive, želje, reklame i male oglase. I moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 13 sati. Maj, dan utorak. U većem delu zemlje sunčano i toplo vreme danas. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok malih oglasa i obaveštenja. U subotu 30. maja na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Kombi prevoze robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Obaveštenje je građanima opštine Vladimirci. U sredu 27. maja opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela, u potpisu opštinska uprava. I toliko u ovom prvom bloku. Prelazimo na reklamni blok. Nakon toga muzika po slobodnom izboru do 12 sati, a od 12 emitujemo vaše muzičke želje. 7 sati i 4 minuta. Dobro vam jutro.

0: Radio
1: Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
11: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termos dako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
14: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.

0: želite da se čuje za vas, marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Nišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numan, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod Barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
1: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
5: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku da vraća.
1: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
6: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme sjemena kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i De Heus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vrenjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vrenjska 065 284 1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
2: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
3: 8 sati i 10 minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Još jednom dobro jutro i srećan i uspešan radni dan. Želim vam dežurna ekipa. 21 stepen je trenutna temperatura u našem mestu, a sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.

0: želite da se čuje za vas, marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile: tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta. Uslov upisa: završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista. Uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Vladimirci radio.
5: Ljubavna romansa u pesmi Miše Davidovića u nastavku programa. 8 sati 39 minuta. Dobro vam jutro.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u višednevnoj poseti Kini, gde se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Predsednik je održao predavanje na Univerzitetu Jinghua u Pekingu, a danas obilazi muzej Komunističke partije Kine, koji je smešten u severnom delu Pekinga, u blizini Olimpijskog parka. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić otputovao je u posetu Otavi, glavnom gradu Kanade, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza dve zemlje. Šef srpske diplomatije podsjetio je da je Kanada zemlja u kojoj živi više stotina hiljada ljudi srpskog porekla, što je izuzetno značajno jer su oni dragoceni most između dve zemlje. Narodna banka Srbije objavila je zvanični srednji kurs dinara za utorak 26. maj, prema kojem će evro vredeti 117,42 dinara. Sport. Vaterpolo spektakl u drugom meču finalne serije pripao je Radničkom iz Kragujevca, koji je u gostima savladao Novi Beograd rezultatom 13-11. Košarkaši budućnosti savladali su Dubai rezultatom 91-90 u drugom meču polufinala i izborili majstoricu za finale ABA lige. Majstorica se igra u četvrtak od 20 časova, a pobednik će se za titulu boriti protiv Partizana. Vreme. U većem delu zemlje sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Srbiji se za narednih 7 dana do 2. juna očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraće zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati i postavljenu signalizaciju i ograničenja brzine. Podsećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje aerodromu u oba smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena saobraćajna traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. A na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački rudnik petlja Paraćin u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 8 do 16 časova izvoreće se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na deonici između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 30. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. A na delu obilaznice oko Pančeva na deonici Luka Pančevo-Šljunkara saobraćaj je zbog radova obustavljen u dužini od oko 2,5 km u kolovoznoj traci za smer ka Beogradu. Preusmerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, a nakon čega se saobraćaj dvosmerno odvija kolovoznom trakom za smer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama uprave granične policije, nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Svim vozačima želimo srećan put!
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci. Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje, peti stepen. Uslov upisa, posjedovanje diplome trećeg stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevinske građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile četvrtog stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile trećeg stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to: automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež. Radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market, skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market, skupljen.
10: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
1: Vladimirci radio.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotive BB.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanov, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
7: terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
2: Nome Danex i Matrona organizuju
9: 18. april Krajova Uskršnji Vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara. 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6.500 dinara.
10: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3.500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3.000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17.600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6.500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4.500 dinara. 24. maj Niš, Niška Banja, 3.500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3.800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3.500 dinara.
11: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
12: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati i dva minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 25 stepeni je ovog trenutka temperatura u našem mestu, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Još jednom dobar dan svima koji su uz 89,5 i ovog 26. dana meseca maja, a ono što sledi u nastavku su vaši mali oglasi i obaveštenje. U sredu 27. maja opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje. U periodu od 18 do 21 čas mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela, u potpisu opštinska uprava. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, opštine Vladimirci i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 3. juna. U vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrcu biće parkiran autobus Transfuzio Mobil Instituta za transfuziju krvi Srbije, u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok i majice. Kombi prevoze robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Na prodaju dve krmače moravke, skoro oprašene, svaka po 10 prasića i 30 prasadi od 10 do 30 kila. Telefon 065-44-85-045. 065-44-85-045. Na prodaju Citroen Saxo 1,5 2001. godište u dobrom stanju registrovan. Telefoni 565 061 i 065 9221 041. 015 565 061 i mobilni 065 9221 041. I za kraj bloka, u subotu 30. maja na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. A mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz naš program. U nastavku sledi reklamni blok, potom radio magazin, nakon toga SMS druženje, od 12 sati vaše muzičke želje. Od ovog trenutka vaše poruke i muzičke želje šaljete na 4 trojke.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
0: Vladimirci radio.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar AC Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
7: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
3: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
9: Nešto novo,
10: nešto novo.
9: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Vladimirci, Vladimirci radio. Radio.
11: Slušate dnevni radio magazin.
12: Zanimljivost dana. Stotine planinara popelo se na Mont Everest u jednom danu, čime je postavljen novi rekord sa 274 uspešna uspora na taj vrh. To je najveći broj alpinista koji su stigli do vrha u jednom danu preko popularne rute na južnoj strani koja se nalazi u Nepalu, a predstavnik nepalskog udruženja operatora ekspedicije Rishiram Bandari kaže da su planinari iskoristili vedro vreme. Na Mont Everest može da se popne ili sa južne strane u Nepalu ili sa severne strane koja se nalazi u kineskom Tibetu. Sa nepalske strane u maju 2019. na vrh se popelo 223 planinara, dok je sa kineske strane do vrha stiglo njih 113. Kineske vlasti su međutim ove godine zatvorile rutu. Ranije veteran među planinskim vodičima Šerpa Skamirita popeo se na vrh 32. put, oborivši sopstveni rekord, a njegov najbliži konkurent Šerpa Spasanga Dava popeo se na vrh 30. put, dok je među ženama vodičima rekorderka Šerpas Lakpa, koja je osvojila Mont Everest 11 puta. Ovogodišnja sezona penjanja na Mont Everest počela je kasno zbog rizika od ogromnog seraka gromade u ledenjaku koja visi nad ključnom rutom do vrha. Očekuje se da će oko 494 planinara i isti broj njihovih šerpasa pokušati da se popnu na vrh visok 8850 metara do kraja ovog meseca, kada se završava sezona uspona na vrh. Hiljade ljudi se popelo na ovaj vrh od kada su ga prvi put osvojili Novozelanđanin Edmund Hillary i šerpas vodič Tenzing Norgej 29. maja 1953. godine.
11: Dnevni radiomagazin.
12: Vodeći budistički hram na planini Koja, lokalitetu svetske baštine UNESCO-a u zapadnom Japanu, uputio je apel posetiocima da se uzdrže od nošenja odeće koja mnogo otkriva prilikom posete njegovom svetom području, kako se leto približava. Postavljajući dvojezične table na japanskom i engleskom jeziku, oko 30 zaposlenih i monaha delilo je letke turistima u hranu Kongo Buji u prefekturi Vakajama usred sve većeg broja posetilaca koji su nosili šorceve, kratke suknje i majice koje otkrivaju ramena ili leđa tokom toplijih meseci. Osoblje može prići posetiocima koji nose neprikladnu odeću i zamoliti ih da se povinuju zahtevu hrama ili da predlože kupovinu odeće. Zahtev dolazi u trenutku kada su i druge velike japanske turističke destinacije pozvale ljude da se prikladno oblače.
11: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
10: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji: više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 77621867, 77621999 i 77622200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
5: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, i ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
7: Olavite, alavite, ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
9: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
10: 89,5 FM stereo.
11: Vladimirci radio.
12: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
13: Ukucajte RV, napravite razmak, ukucajte tekst poruke i pjesmu i sve to pošaljite na
14: 3333.

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 26. maja JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka za naručioca u naseljenom mestu Matijevac. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci, Krnule, Jazovnik, Vladimirci selo. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo, Vladimirci i Debrc. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Krnule, Jalovik i Vladimirci selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu, usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Krnić Dubrave, dok će od 11 do 14 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Vlasanica Petkovac. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi, četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš. jela.rs.
9: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
10: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vrati. kolača.
9: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci, 89,5.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
5: SMS!

šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388
1: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
3: Suzbite prouzrokovače sive truleži u zasadu maline fungicidom Atlas Fol od početka cvetanja, tokom sazrevanja pa do 7 dana pred berbu. Atlas Fol, vaše rešenje protiv sive truleži u malini.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
8: 89,5 Radio Vladimirci.
9: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
0: SMS druženjem. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za druga Brankovića iz Lopatnja, tako glasi vaša poruka koja je pristigla putem mreže 065, zadnja tri broja 910. Polako ćemo da zatvaramo SMS centar, uskoro krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.

0: hvala.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business. Medeni
3: kolači! Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1.

0: 9.00. Ostale poručbine po dogovoru.
1: Kace ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
0: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
0: terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
4: Suzbite prouzrokovače sive truleži u zasadu maline fungicidom Atlas Fall od početka cvetanja, tokom sazrevanja pa do 7 dana pred berbu. Atlas Fall, vaše rešenje protiv sive truleži u malini.
5: Radio Vladimirci.
6: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
7: Radio Vladimirci 89,5.
0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Slušate Vesti dana.
9: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u višednevnoj poseti Kini, gde se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Predsednik je održao predavanje na Univerzitetu Jinghua u Pekingu, a danas obilazi muzej Komunističke partije Kine, koji je smešten u severnom delu Pekinga, u blizini Olimpijskog parka. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić otputovao je u posetu Otavi, glavnom gradu Kanade, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza dve zemlje. Šef srpske diplomatije podsjetio je da je Kanada zemlja u kojoj živi više stotina hiljada ljudi srpskog porekla, što je izuzetno značajno jer su oni dragoceni most između dve zemlje. Narodna banka Srbije objavila je zvanični srednji kurs dinara za utorak 26. maj, prema kojem će evro vredeti 117,42 dinara. Sport. Vaterpolo spektakl u drugom meču finalne serije pripao je Radničkom iz Kragujevca, koji je u gostima savladao Novi Beograd rezultatom 13:11. Košarkaši budućnosti savladali su Dubaj rezultatom 91-90 u drugom meču polufinala i izborili majstoricu za finale ABA lige. Majstorica se igra u četvrtak od 20 časova, a pobednik će se za titulu boriti protiv Partizana. Vreme. U većem delu zemlje sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Srbiji se za narednih 7 dana do 2. juna očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
10: Keramika Jovanović, izvolite.
11: Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Automoto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraće zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati i postavljenu signalizaciju i ograničenja brzine. Podsećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje aerodrom u oba smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena saobraćajna traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. A na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački rudnik petlja Paraćin u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 8 do 16 časova izvorit će se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na deonici između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 30. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. A na delu obilaznice oko Pančeva, na deonici Luka Pančevo-Šljunkara, saobraćaj je zbog radova obustavljen u dužini od oko 2,5 km u kolovoznoj traci za smer ka Beogradu. Preusmerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo, koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, a nakon čega se saobraćaj dvosmerno odvija kolovoznom trakom za smer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama uprave granične policije, nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Svim vozačima želimo srećan put!
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
3: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
5: Vladimirci radio.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Vaše želje, na našim talasima.
4: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
5: U vaše zdravlje, živeli!
6: Srećan rođendan!

Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

vaše zdravlje. Živeli! Srećen rođendan! Radio Vladimirci.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Juj!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: U vaše zdravlje, živeli!
0: Srećan rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Juj!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: kroz duboke brazde.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
3: Srećan rođendan!

zaigrajmo kolo, nek se pamti puno je slovo. Zapevajmo, zaigrajmo kolo, nek se pamti puno je slovo. Puno je slovo, slavimo mi to je, srećno si, nesrećno sve najbolje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljine.

0: Radio Vladimir Cip.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 13 je časova i 22 minuta, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Obaveštenje građanima opštine Vladimirci: u sredu 27.5. tekuće godine opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preuzmu neophodne mere zaštita pčela. U potpisu opštinska uprava. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2001. godište u dobrom stanju, registrovan, telefoni 065-92-21-041 i 015-565-061, 065-92-21-041 i 565-061. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću, ribarima obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 3. juna tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrecu. Biće parkiran autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok i majice. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. U subotu 30.5. tekuće godine na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci održat će se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Na prodaju dve krmače, moravke, skoro oprašene, svaka po 10 prasića i 30 prasadi od 10 do 30 kg. Telefon 065-44-85-045, 065-44-85-045. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
2: Nešto novo.
5: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
9: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
8: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
9: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
5: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
13: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
14: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
15: Juj!

Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Srećan rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljana.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dana 26. maja JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka za naručioca u naseljenom mestu Matijevac. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci, Krnule, Jazovnik, Vladimirci selo. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo, Vladimirci i Debrc. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Krnule, Jalovik i Vladimirci selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu, usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Krnić, Dubrave, dok će od 11 do 14 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Vlasanica, Petkovac. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Nešto novo,
5: nešto novo.
4: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
8: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
1: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
2: Alabite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
3: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
5: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
6: Pošaljite na 33333.
7: Družimo se putem SMS-a. Vaše poruke možete poslati tako što ukucate RV, napravite razmak, napišete tekst i pesmu i sve to pošaljete na 4 trojke.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

0: ti ćeš zažaliti.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333. Nešto.

0: ste moja deca.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u višednevnoj poseti Kini, gde se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Predsednik je održao predavanje na Univerzitetu Jinghua u Pekingu, a danas obilazi muzej Komunističke partije Kine, koji je smešten u severnom delu Pekinga, u blizini Olimpijskog parka. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić otputovao je u posetu Otavi, glavnom gradu Kanade, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza dve zemlje. Šef srpske diplomatije podsjetio je da je Kanada zemlja u kojoj živi više stotina hiljada ljudi srpskog porekla, što je izuzetno značajno jer su oni dragoceni most između dve zemlje. Narodna banka Srbije objavila je zvanični srednji kurs dinara za utorak 26. maj, prema kojem će evro vredeti 117,42 dinara. Sport. Vaterpolo spektakl u drugom meču finalne serije pripao je Radničkom iz Kragujevca, koji je u gostima savladao Novi Beograd rezultatom 13:11. Košarkaši budućnosti savladali su Dubaj rezultatom 91:90 u drugom meču polufinala i izborili majstoricu za finale ABA lige. Majstorica se igra u četvrtak od 20 časova, a pobednik će se za titulu boriti protiv Partizana. Vreme. U većem delu zemlje sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Srbiji se za narednih 7 dana do 2. juna očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
2: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
6: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
5: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
6: i pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

0: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš SMS centar je otvoren za sve vaše poruke sa muzičkom željom.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
6: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
7: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava, ukucajte RV razmak, tekst poruke
9: pošaljite na 3333.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 16 je časova i 2 minuta, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. U sredu 27.5. tekuće godine opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preuzmu neophodne mere zaštita pčela. U potpisu opštinska uprava. Prodaju dve krmače, moravke skoro oprašene, svaka po 10 prasića i 30 prasadi od 10 do 30 kg. Telefon 065-44-85-045. 065-44-85-045. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2001. godište u dobrom stanju registrovan. Telefoni 065-92-21-041 i 015-565-061, 065-92-21-041 i 565-061. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. U subotu 30.5. tekuće godine na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 3. juna tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrecu. Biće parkiran autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok i majice. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike i druženje putem SMS-a. Vaše poruke možete poslati tako što ukucate RV, napravite razmak, napišete tekst i pesmu i sve to pošaljete na 4-3. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i član člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
4: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
3: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
4: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
3: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno-stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista, i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama. Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
3: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje. godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: Big business. Big business.
7: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
11: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
12: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
11: Ih, i ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, pre registracija, pa sve u istom danu, da Leksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Leksovci si novca, i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
12: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
11: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
12: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
11: Ozbiljno.
12: Majke.
11: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni. 015 514 510. Još jedan fiksni. 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
13: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
10: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
14: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
15: Auto.
14: Ne, kupatilo.
15: Kako si sredila kupatilo?
14: Samo sam kliknula.
15: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
17: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
18: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
19: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
20: Pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 26. maja JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka za naručioca u naseljenom mestu Matijevac. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci, Krnule, Jazovnik, Vladimirci selo. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo, Vladimirci i Debrc. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Krnule, Jalovik i Vladimirci selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu, usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Krnić Dubrave, dok će od 11 do 14 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Vlasanica Petkovac. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex, Skupljen.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-2180.
9: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans. Svakog dana uz vas. Sigurni i pouzdani na putu.
4: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
4: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi, četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratiće orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje

0: Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
5: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514-444 064-24-35131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
3: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
2: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
4: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimir Cire radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimir Radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: za moje drugove, ja molim vetrove za puna jedra.
1: Puteve sigurne, a noći zvezdane i jutra vedra.
0: Da li je to sudbina, ju ko zna šta li je?
1: Kad god se sretnemo, uvek se zalije,
0: uvek se završi s nekom od naša.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji Topaloviću iz Beljina žele mama Dragana i braća Luka, Vuk i Miroslav Bošković iz Vladimiraca uz poruku da ostvariš ono što želiš i sačuvaš ono što voliš.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. 19:17, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Obaveštenje građanima opštine Vladimirci: u sredu 27.5. tekuće godine opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preuzmu neophodne mere zaštite pčela, u potpisu opštinska uprava. Na prodaju Citroen Saxo 1.5.2001. godište, u dobrom stanju, registrovan, telefoni 065-922-21-041 i 015-565-061, 065-922-21-041 i 015-565-061. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću, ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Na prodaju dve krmače, moravke, skoro oprašene, svaka po 10 prasića i 30 prasadi od 10 do 30 kg. Telefon 065-44-85-045, 065-44-85-045. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 3. juna tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrcu. Biće parkiran autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok i majice. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Subotu 30.5. tekuće godine na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 21 čas. U nastavku programa slušate dnevni radio magazin, potom reklamni blok, a nakon toga počinjemo druženje putem SMS-a. Vaše poruke možete poslati tako što ukucate RV, napravite razmak, napišete tekst i pesmu i sve to pošaljete na 43. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Stotine planinara popelo se na Mont Everest u jednom danu, čime je postavljen novi rekord sa 274 uspešna uspora na taj vrh. To je najveći broj alpinista koji su stigli do vrha u jednom danu preko popularne rute na južnoj strani koja se nalazi u Nepalu, a predstavnik nepalskog udruženja operatora ekspedicije Rishiram Bandari kaže da su planinari iskoristili vedro vreme. Na Mont Everest može da se popne ili sa južne strane u Nepalu ili sa severne strane koja se nalazi u kineskom Tibetu. Sa nepalske strane u maju 2019. na vrh se popelo 223 planinara, dok je sa kineske strane do vrha stiglo njih 113. Kineske vlasti su međutim ove godine zatvorile rutu. Ranije veteran među planinskim vodičima Šerpa Skami Rita popeo se na vrh 32. put, oborivši sopstveni rekord, a njegov najbliži konkurent Šerpa Spasanga Dava popeo se na vrh 30. put, dok je među ženama vodičima rekorderka Šerpa Lakpa, koja je osvojila Mont Everest 11 puta. Ovogodišnja sezona penjanja na Mont Everest počela je kasno zbog rizika od ogromnog seraka gromade u ledenjaku koja visi nad ključnom rutom do vrha. Očekuje se da će oko 494 planinara i isti broj njihovih šerpasa pokušati da se popnu na vrh visok 8850 metara do kraja ovog meseca, kada se završava sezona uspona na vrh. Hiljade ljudi se popelo na ovaj vrh od kada su ga prvi put osvojili Novozelanđanin Edmund Hillary i šerpas vodič Tenzing Norgay 29. maja 1953. godine.
3: Dnevni radiomagazin.
4: Vodeći budistički hram na planini Koja, lokalitetu svetske baštine UNESCO-a u zapadnom Japanu, uputio je apel posetiocima da se uzdrže od nošenja odeće koja mnogo otkriva prilikom posete njegovom svetom području, kako se leto približava. Postavljajući dvojezične table na japanskom i engleskom jeziku, oko 30 zaposlenih i monaha delilo je letke turistima u hranu Kongo Buji u prefekturi Wakayama usred sve većeg broja posetilaca koji su nosili šorceve, kratke suknje i majice koje otkrivaju ramena ili leđa tokom toplijih meseci. Osoblje može prići posetiocima koji nose neprikladnu odeću i zamoliti ih da se povinuju zahtevu hrama ili da predlože kupovinu odeće. Zahtev dolazi u trenutku kada su i druge velike japanske turističke destinacije pozvale ljude da se prikladno oblače.
3: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Želite da se čuje za vas marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija, formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
8: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije.
13: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
14: Radio Vladimirci 89,5 MHz, FM stereo. Stereo.
15: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
16: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776220. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska broj 9 kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
1: terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
1: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
5: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara, te Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
7: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
9: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
10: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
11: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
10: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
12: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
13: A gde?
12: U Domaksu, super je.
13: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
14: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
6: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
7: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta.

0: Đelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas, Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.

0: Na prodaju Citroena Saxo 1.5. 2001. godište u dobrom stanju registrovan, telefoni 065 922 1041 i 015 565 061. 065 922 1041 i 015 565 061. Na prodaju dve krmače moravke, skoro oprašene, svaka po 10 prasića i za prasadi od 10 do 30 kila. Telefon 065 44 85 045. 065 44 85 045. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. U subotu 30. maja 2026. godine na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice u 17. časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak 3. juna tekuće godine u vremenu 9 do 13 časova kod škole u Debrcu. Biće parkiran autobus Transfuzio Mobil Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok i majice. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, kontakt telefon 063-692-242. 063-692-242. Obaveštenje građanima opštine Vladimirci u sredu 27. maja 2026. godine opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela. Opštinska uprava.
1: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
2: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513-388. Radio Vladimirci, SMS, željoteka.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
7: Terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
12: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
13: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
14: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
2: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
1: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
2: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
1: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
2: Plaćam komšija i dva ako treba.
1: Ozbiljno.
2: Majke.
1: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni. 015 514 510. Još jedan fiksni. 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
5: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: That's not cool, man. You go blind.
7: 89,5 Radio Vladimirci.
8: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
9: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
6: terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
9: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 3531 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
11: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
12: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
11: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
13: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
14: SMS Željana talasima radija Vladimirci.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Šta ću noćas u kafani?

0: da kucneš u drvo, a u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod Barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
1: Voli vas vaš Vladimirci radio.
2: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
3: I zato sviraj nešto narodno.
2: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Vladimirci radio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Tačno je 1 sat, 27. maj tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00 01 04.